0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́
1: kò lè dán rárá. Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanáánú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú ó tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
2: Àdúrà àgbà
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹyin ìrìn fọn fẹ́ràn mi babalọla oya gbé wàásù àbáyé.
1: Láàgbo méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM. Bẹ́sẹ̀ kó tèṣù mọ́lẹ̀, fẹ́ràn mi ló ń bọ́ lọ́wọ́.

jẹ́ kí n kí bàbá yìí dáadáa wọn ò lè má gbàdúrà fún mi lójoojúmọ́. Wọ́n ní ẹ̀ka àsan o bàbá fẹ̀rù níńgà bàbá lọ láǹgà. Wọ́n ní lágbára ọlọ́run ọba tó ni ọ̀run àti ayé. Àtẹ̀yìn àtayá àtọmọ nínú ẹ̀mí àti ní ara.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò High Life Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

lọ máa share lórí Facebook. Ẹ lọ máa di lórí Facebook. Ká lọ gala lẹ́yìn. Adéolú Akínsànyà àbí Káyọ̀dé Fáṣọlá. Káyọ̀dé Fáṣọlá sing Juju music. Wá Adéolú Akínsànyà sing High Life. He add Agidigbo to in High Life. He make am dey special.